so ma esi Ghana man nyina so na anisan afi 1994 mu ena ye register MTN 1996 ena ye share adwumadie ase e wo man we mu Ghana from wanti yes ase no ye wo Greater Accra ena temanko a na so Ghana for ne yedi ne ye what say ye chi amen ne o man yi tro no ne tro no bia no ye wo MTN e wo honom se sia me na wo kasa yi ye nantempo anko bank bio ye sey dan mu ne ye yiska free ye bank accounts mu at ye mobile wallet so na ye to ade e wo yi supermarkets ne ye tua dispatch rider car na wo de abrae wo fie ye nko ba bia so ne ye kodwuma ba ne nyina ye MTN ada roma na se eye edu sama pensio ya eye achita Ghana mind cha the tie ye chi no ana me edu sama pensio yi eti ebra ye se ye di finhia aduasa no na ye di sa afosekese no ye twa ye chi echre Ghana fo a enye ye if you say mpanyini se bonia ye hoi ni nua ni mpon ene kai da bi MTN ye kai de Ghana fo ya ma ye na mpanyini se de wap